dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1588. godine umro Mimar Sinan, glavni osmanlijski arhitekt u službi sultana Selima I. Sulejmana Veličanstvenog i Murata III. Na današnji dan 1682. godine ubijen ruski car, tri dana nakon što je oboren s vlasti i zatvoren, prestolje je preuzela njegova supruga Katarina II. Velika. Na današnji dan 1790. godine umro Adam Smith, školski ekonomist uz Davida Richarda, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, postavio je osnove radne teorije vrijednosti. Na današnji dan 1941. godine umro August Cesarec, hrvatski književnik. Na današnji dan 1959. godine umrla Billie Holiday, među džez poklonicima poznata kao Lady Day, koja predstavlja jednu od najznačajnijih džez pjevačica svih vremena uz Sarah Vaughan i Ella Fitzgerald. Na današnji dan 1981. godine više od 100 ljudi je poginulo, a 550 ranjeno kada su izraelski zrakoplovi bombardirali palestinska područja Bejruta. Na današnji dan 1984. godine lansiran sovjetski svemirski brod Sojuz T-12, a član posade Svetlana Savickaja postala je prva žena koja je prošetala svemirskim prostorom izvan letjelice. Na današnji dan 1994. godine Brazil je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u osvojio četvrtu titulu prvaka. Na današnji dan 1996. godine američki putnički zrakoplov Boeing 747 na liniji New York-Paris eksplodirao iznad Atlantskog oceana nakon što je poletio sa aerodroma Kennedy. Poginulo je više od 230 putnika i članova posade. Na današnji dan 1998. godine divovski valovi izazvani snažnim potresom na dnu Pacifika odnijeli su 6 sela na zapadnoj obali Papue Nove Gvineje. Poginulo je oko 2000 ljudi. Na današnji dan 1998. godine na konferenciji UN-a u Rimu predstavnici 120 zemalja usvojili su statut kojim je uspostavljen prvi stalni međunarodni kazneni sud za ratne zločine. SAD su odbile priključiti se tom sudu. Do ožujka 2003. sporazum je ratificiralo 89 zemalja. Na današnji dan 2003. godine umrla Celia Cruz, američka kraljica salse kubanskog porijekla. Odigrala je ključnu ulogu u promoviranju kubanske glazbe u SAD-u. Na današnji dan 2006. godine u tsunamiju koji je pogodio indonezijski otok Javu poginulo je 525 osoba. Plimni val visok 2 metra bio je posljedica potresa jačine 7,7 stupnjeva Richterove ljestvice, čiji epicentar bio u Indijskom oceanu. Na današnji dan 2014. godine malezijski putnički zrakoplov sa 298 putnika i članova posade koji je letio iz Amsterdama za Kuala Lumpur oboren je u Donjeckoj oblasti na